0: Wajia kwa enjoy guitar mwe.
1: Eyo guitar, skiza kitu. Skiza.
2: Tuo gerere rugi, uke na FM.
0: Igwa kendo kwa gela.
2: Ange kururu imbondi shuri yoshia we doli. Duge tuo gerere rugi, uke na FM.
1: Skiza kitu. Lipo
2: top.
1: Skiza kitu. Skiza kitu. Skiza kitu. Skiza kitu.